kana nung wang yi ye ba ala hu ka ya di ku chon der du tie ni wi li wang chi ni ra te me ni mi ti ya ko e nu ku do nga na pe e nu ma lo pin ka me ke lo ni me ko si nu ti a won nu ti ni ki ni wang ya ja na be to twali ba ba ti na to bien tin ka e to e to

jwari wan wera kwale kwa gwala don yir me kwa gwala don dir bina wer we kuma me a woda lori dir bina wer we chanda me a woda lori dir bina wer we kuma wala ko mi ni jona don ko le don ti akwa ho enu mo jo ka na do pe ko yi ju jo ya ma ti ni fer ta ba ma ti ku gore ti a pi tamba.